Lama sudah ku denganmu, pahit manis telah terlewati, kau dan aku telah ikat janji.